0: No, de fondo, Jacobo, por favor. Esta música, por cierto, ¿de quién es esta canción? ¿Y cómo lo habéis conseguido? A ver, que tenga su historia, ¿no, chicos? A ver, Clara, Lía, Martín, José. A ver, ¿cómo conseguisteis esta canción? A ver.
1: Pedimos permiso ao grupo que fixo a canción.
0: A Uxía Senlle.
1: E deixaronos facer a canción, deixaronos poñer a canción e a temos.
2: É que ben está.
0: Siguen cantando un poquinho a ver se podemos avanzar un podcast, porque é un conto. Non está connosco a profe Marga. Marga, é fermosísimo este bueno, podcast. Noraboa, de verdade. Hai que decir que Begal Saerowski gustoulle tamén tanto que fixo obsequio dunha cesta que temos aquí.
3: Sí, quedamos sorprendidos.
0: Non
3: esperábamos,
0: ¿no? Begal Saerowski, que por certo tamén é patrocinador destos premios. Marga, é fermosísimo. Que é un conto adaptado para eles.
3: Sí, o mérito é todo da titora, que Cristina, que está por ali, que foi a que decidiu utilizar o conto para presentarnos a este concurso. Adaptouno, porque sí que se nos iba un pouco de tempo, e fixo os diálogos e buscaron cos nenos os sons. Para...
0: Es que ten efectos, a ver, sí. a ver se temos sorte, podemos escoitar como soa... Isto que é?
3: Inverno, frío, chamar a porta...
4: Chimelea,
3: ¿no?
4: Sí, ahora chegándose a cabana.
3: As pisadas que as facía él aí subido nun punto
1: de colchoneta.
0: E quen chamaba a cabana todo o rato? Cantos animais ao final estaban dentro da cabana facendo esta mellor sopa do mundo?
1: Creo que seis.
0: ¿Quién? A ver.
1: Seis.
3: Que había o narrador, Clara, que era a da cabaña.
1: Tartaruga.
3: A tartaruga.
0: Tartaruga, coello, corvo, o máis bonito de todo que me contaches, Marga, es que estos rapaces son moi tímidos, sí. Pero en cambio co podcast perden esa timidez.
3: Sí. Tivemos unha formación con Cristina Collazo, lanzáronse, buscaron sons, pa diante, non se cortaron nada. Moi ben.
1: Sí.
0: Pois, enhoraboa, de verdade, moitísimas grazas. Non sei se canto tempo levades coa radio.
3: Levamos moito tempo, xa. Levamos, non sei, desde un profesor que había antes camín, que era José, que foi a que empezou, non sei, desde o 17, me parece, desde 2017. A ver se conseguimos algún premio para renovala.
0: Bueno, hai que seguir traballando. Gracias, chicos. A ver, temos, non sei se por aí, os de Félix Muriel. Son eles, os de Félix Muriel?
2: Os de Rianxo.
0: Os de Rianxo. Son de Rianxo
2: premio.
0: Que foron, esto parece, como decías, tía, a lotería.
2: Sí.
0: Os de Rianxo, si non, Tomás, ven por aquí, Tomás. Ven por aquí. A ver, mentas.
2: ¿Y cómo te chamas? Aquí. Así me gusta, tocayo, ven, séntate aquí, ¿cómo estás?
5: Ven.
2: Bueno, ¿y qué tal fue esto do primero premio?
5: Bueno, pues...
2: Achágate adiante, ya sabes cómo era, ¿sí?
5: Sí.
2: ¿Qué pasó?
5: Muy ilusionado, ¿sí? La verdad, sí.
0: ¿Cómo se llamaba podcast?
5: Galicia, País de las Maravillas.
0: ¿De qué va ahí?
5: Va ahí sobre la mitología galega, más concretamente sobre los mouros y lendas.
0: ¿Contentos con premio?
1: Sí,
0: muy. ¿En qué trabajó más de todas?
1: Eu creo que fixamos un bo equipo entre todas.
2: Ay,
0: sonido, arranque es espectacular. Jacobo, temos por aí o Félix Muriel. Como arranca? Escoitamos. A ver, o ganador de secundaria. A ver se temos por aí, Jacobo.
6: Impresionante.
7: Negras que provocan enfermidades. Procesións de almas que vagan pola noite. Santuarios onde se dedican os mortos e cruzan cos vivos.
8: Seres sobrenaturais que explicaban fenómenos.
0: Eu que estive no xurado en secundaria, vamos, engánchate dende o principio hasta o final.
2: Teño unha curiosidade. Eloi, isto facíalo en directo, é dicir, ibades metendo sonido a esa voz? Ou montastes moito?
5: No, facíamoslo en directo, íbamos metendo sonidos, a voz.
2: Bueno, porque eso hay que saber darle, como se suele decir, ¿eh? Oye, pues enhoraboa, por ese premiazo, primeiro, enhorabona o colexio, a Rianxo tamén.
0: Moitísimas gracias. Ahora convidamos a conselleira de Vivenda, a ver, mentras cambiamos de sitio. Está connosco un dos alumnos que fixo o sketch, ¿non? Tomás.
3: Sí.
9: sí.
10: Yo, Tomás, sí.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Tomás.
9: Yo muy bien, siempre intento estar lo mejor posible.
0: ¿De qué instituto eres?
9: Yo soy del Valle Inclán.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho tú en la gala?
9: En la gala, bueno, yo, como casi todo el resto de mis compañeros, he conducido un poco la gala junto a Alfonso y junto a Luz. Yo dije, como todos mis compañeros, dijimos los centros finalistas. Y bueno, eso, que hemos, creo que prácticamente todos teníamos los mismos diálogos. Y todos hemos hecho lo mismo y hemos hecho todos un gran equipo.
0: Hoy, encántame, Tomás, porque
11: estaba
0: a 10 de mañana, nervioso no, o seguinte, ¿a que sí, Tomás?
9: Sí, estaba nervioso.
0: ¿Y qué te dije
9: sí.
0: yo? ¿Qué consejo te di?
9: Que no me pusiese nervioso, que si cuando hacía un programa de radio no me ponía nervioso, que me preocupase.
0: Habría que preocuparse, ¿verdad? Siempre sí. hay que estar nervioso cuando se hace un programa de radio.
9: Luego me tomé una tila y ya bien, pero...
2: No paga nada de eso, Tomás. Sí, siempre pa' diante, pero como eres, sí, de natural, ¿eh? Nada más,
0: mira,
2: ¿eh, Tomás?
0: Mira, Tomás, que eres un apaisoado do medio. Sí. ¿Sabes quién es esta rapaza que tenemos aquí en la mesa?
9: Sí, María Martínez Ayer, consejera de Infraestructura y Vivienda.
2: Bueno, pues nos marchamos, con más quedas con ella.
0: ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a consejera de Vivienda?
9: ¿Qué le dirías a tu yo de 13 años?
12: ¿A mi yo de 13 años?
9: Sí.
0: Uf, cuidado con la pregunta.
12: ¿Qué le diría? A verdade, que primero, tengo que decir que tengo dos yo de 13 años en la casa, yo tengo dos hijos de 13 años, precisamente, recuerdo perfectamente cuando tenía esa edad. Que te des todo o mundo por diante, que te des moito que ofrecernos, que te des un talento impresionante. Realmente saio emocionada, abraiada de todo o que hoxe vimos aquí en Noraboa. Temos que estar orgullosos dos rapaces e rapazas que temos, e tamén teño que dicir do profesorado que temos.
0: Por certo, conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestructura, María Martínez Allegue, grazas por estar aquí nesta segunda gala dos premios José Hermida de Radio Escolar. Gracias tamén, por suposto, polo apoio da Xunta de Galicia, este proxecto que temos en marcha no grupo de emisoras Radio Pontevedra. Por certo, participou tamén vostede na gala facendo maxia.
12: Sí.
0: E non podía facer mellor debuxo que unha vivenda. Hombre. Eso foi o mellor da gala, ¿eh?
12: Por suposto, por suposto, non custoume nada pensar que
0: tal, con Pedro Volta.
12: Fantástico, e que a min a maxia encántame, Pedro Volta, además pontevedrés, encántame aínda máis.
2: O que sí, é dicir, vostede poñía ali unha casa, el decía que eso que hai que gardalo porque o mellor dentro de uns anos vale tanto, falábase, bueno, de dólares ou de euros, non? E de un millón, para Tomás. ¿Canto lle costará a vivenda para eles dentro de, non sei, de 20 anos ou menos, de 15 anos?
12: Dende logo, entre todos, temos que traballar para que o precio da vivenda, tanto a que sexa para comprar, para que sexa para alugar, disminúa, porque a día de hoxe os precios están desorbitados. Niso estamos traballando, por suposto, dende a Xunta de Galicia, pero temos que traballar todos conxuntamente, administración, sector, promotores, constructores, entre todos, temos que conseguilo, é así como hai que facer as cousas.
2: E agora en que momento estamos? Desa camiño hacia que se poida ter máis vivenda?
12: Pasiño a pasiño, sen descanso, por suposto, estamos a conseguir e ímolo a conseguir nun futuro moi cercano.
0: Conseller está traballando moito últimamente, habemos en moitas roldas de prensa diante dos medios de comunicación. Cal é o plan de vivenda que ten a Xunta por diante?
12: Pues mire, acabamos de aprobarse a principios de este año, entrou en vigor o 1 de xaneiro de este año 26, o Pacto de Vivenda de Galicia para os vindeiros 5 anos, 26-30, un pacto que teño que decir que sae do consenso. Foi aprobado por unanimidade de todo o sector, entendido por todo o sector, as administracións locais representadas a través da FEGAM, a Xunta de Galicia e os constructores, os promotores, os arquitectos técnicos, os cooperativistas, os axentes da propiedade inmobiliaria, todos aqueles que son expertos en materia de vivenda na nosa comunidade autónoma. Fixamos unha folla de ruta, que por suposto temos orzamentada, que pasa por incrementar o número de vivendas no mercado, tanto de alugueiro como de venta, tanto mediante a construción de vivenda de promoción pública por parte da Xunta de Galicia. Sabedes que temos un obxectivo, que no ano 28 contar con 4.000 novas vivendas, moitas delas serán aquí, na cidade de Pontevedra, por suposto, tamén cunha estrategia para habilitar solo onde poder construir vivenda, tamén para mobilizar vivenda baleira, para sacar esa vivenda que está agora mesmo baleira no mercado e que os seus propietarios que irán destiñalas ao alugueiro, por suposto, tamén para desburocratizar, para axilizar todo, unha folla ruta medible e, por suposto, orzamentada.
0: Vivenda pública é importante, tamén cantos convenios firmou últimamente con cantos concellos para vivenda pública. A lo menos na provincia de Pontevedra?
12: Pues moitos. Teño que decir que en Galicia somos afortunados, non só porque contamos cun sector que está totalmente preparado, senón que tamén porque contamos con administracións locais, con concellos que están a colaborar en todos os sentidos. Son moitos os convenios que hemos asinado con os concellos para cesión de parcelas aquí nesta zona. Sabedes que co concello de Pontevedra, tamén co concello de Villagarcía, co concello de Bueu, co concello de Sanxenxo, desenvolveremos un PIA en Marín, un PIA en Porriño tamén, por suposto con todos os concellos que así o desexen.
0: Agora, conselleira, que fala vostede do PIA, deste plan de interese autonómico, temos que falar, xa que estamos en Pontevedra, o tema de San Mauro. Me imagino que non só ese problema que teñen os veciños pasa seguramente en máis sitios. Agora, di a Xunta que vai a pedir que os veciños poden incluso colaborar. Maneira.
12: Sí, por suposto, imos dar esa participación público-privada. Temos que ter en conta, sei que teño pouco tempo, pero gustaríame explicarlo. Temos que ter en conta que estamos a falar dun ámbito que está xa recollido no planeamento como urbanizable. Isto de que agora mesmo non se pode construir nada, que para poder construir tes que desarrollar, desenvolver unha figura de planeamento, tes que urbanizar para posteriormente construir. Eso, como leva moitísimos anos, décadas, incluso en algúns casos, como aquí no Concello de Pontevedra, máis de 40 anos así, o que fixemos dende a Xunta de Galicia tomar a iniciativa. Por lo tanto, será a Xunta de Galicia quen aprobe ese planeamento, quen adquira ese solo, quen urbanice e quen concursa esas parcelas para que se construa vivenda protexida, porque necesitamos vivenda protexida na nosa cidade, necesitamos esa vivenda en el Lugueiro e en compra con precios asequibles. Pero, por suposto, protexeremos aos propietarios do ámbito. Os principais afectados, os que teñen vivenda, son poucos, pero hai propietarios que teñen vivenda, por suposto, garantizaremos esa vivenda de reemplazo, de realoxio, se así o desexan no mesmo ámbito. E aqueles que son propietarios do solo, que non teñen edificación, pero se queren participar nesta promoción, nesta urbanización do ámbito, por suposto, tamén poderán facelo. En breve dictaremos esa resolución, quedará a coñecer máis polo miúdo esta posibilidade de participar na urbanización e tamén na promoción desta vivenda, toda vez que eles son os propietarios do
0: solo. Así que podemos decir aos veciños de Moro que estén tranquilos, non?
12: Sí, que por suposto, calquera dúbida, poden contactarse, ninguna dúbida connosco, a Xunta de Galicia, co Instituto Galego de Vivenda, solo sen ningún problema.
0: Tamén temos en Galicia outro problema, que hai moitas vivendas que están vacías, a Xunta tamén ten programas para isto, tamén o tema de rehabilitación, vivendas, tamén no centro histórico, non, señora Llegue?
12: Temos varias liñas de axudas para intentar movilizar as vivendas baleiras. Temos un programa que se denomina Fogar Vivo, é un programa moi sinxelo que poden solicitar todos os propietarios que teñan a súa vivenda baleira. Axudamos ata con 16.000 euros para reformas, para compra de electrodomésticos, 3.000 euros de seguro de impago de rentas. Teño que decir que convocamos o pasado ano, tivo unha acepción excepcional, agotamos o crédito, este ano duplicamos o crédito, está agora mesmo é posible a súa solicitude para todos aqueles que estén escoitando e que así o desexen. Tamén, efectivamente, temos axudas para comprar vivendas nos cascos históricos, para comprar vivendas protexidas, axudas moi importantes que chegan aos 20.000 euros por cada vivenda que se compre. E unha liña de axudas, se me permites, que tamén tivo moito éxito. De feito, onte mesmo estuvemos en Fornelos de Montes cunha parella que reside nunha gran cidade, non vou dicir cá, que agora vai vivir en Fornelos de Monte porque recibiu unha axuda para rehabilitar unha vivenda que estaba baleira de 30.000 euros, e iso tamén no que pretendemos asentar tamén poboación nos concellos que son de menor poboación, esos concellos de menos de 5.000 habitantes que temos moitísimos e fermosos na nosa Galicia.
0: Pois, María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, moitísimas grazas por estar connosco, grazas por estar aquí, por participar nesta gala, nesta segundos premios de José Armida Radio Escolar. Gracias sobre todo tamén polo apoio da Xunta de Galicia. Ha sido un placer.
12: O placer é meu, moitísimas gracias.
0: Grazas. Imos a publicidade e enseguida continuamos con máis convidados.
10: Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, con la segunda edición de los premios José Hermida.
11: Aparcamiento.

0: En Alcampo tienes hasta este 10 de mayo solomillo de cerdo a 7,55 euros el kilo, langostino cocido 30-40 piezas 8,95 euros el kilo y aguacate a granel a 4,39 euros el kilo. Alcampo.
1: Sardines con encanto en Almacenes Eladio. Semente a tratamiento para ocoidad de protección do césped. Plantas ornamentais e flores para sentir a natureza. E mobiliario de sardín práctico e cómodo para disfrutarlo a diario. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio e Eladio Bricotendas. Para o sardín, o que necesites, témolo.
0: En Colding, cada día máis. Máis calidade, máis variedade, máis ofertas. E agora, podes pagar a túa compra cos bonos Onda Casa. En Colding, estamos ca túa economía, apoyando o comercio local cos bonos Onda Casa. En Vila García, Caldas e Cambados, Colding. Colding. Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, con la segunda edición de los premios José Hermida. Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, con la segunda edición de los premios José Hermida.
2: Pois aquí continuamos na UNED en directo. Xa rematou, creo que prácticamente os rapaces xa se foron todos, ¿no? Sí, Eloi, ti que estiveches agora no salón de actos, está vacío xa ou non?
3: No,
2: queda, madre mía, que locura.
3: Queda
2: alguén?
3: Queda Alfonso González, Luces Piño, e Justo Peón. Si queren vir, que viña, pero notabas aí como Alfonso iba subindo esa especie de pendiente, ¿no? Hacia arriba, e viña como... Oh, necesita aí unha boa taza de caldo, creo, para...
2: As dúas da tarde tamén necesitaré outra, por certo. A calquer gala ten que ter música. Por suposto. Nesta segunda edición tivemos unha intervención musical de luxo, o grupo de vacas, que temos que agradecer que estén aquí connosco porque teñen moitísima prisa. Falta unha vaca, non? Que tal? Moi bons días, chicas e chicos.
4: Que tal, como estás? Falta nos unha que está tomando un
2: pisco. Que pasou coa vaca que falta? Quen falta? A Pinta?
4: A Pinta?
5: Si, sí, enseguida nos xuntamos con ela, que non podemos estar moito tempo separadas.
2: Bueno, so desde Santiago de Compostela, non? Quen son de vaca? Quenes sodes? Canto te polevades?
5: Mira, pois este ano celebramos o noso 10º aniversario. Sempre nos presentamos como Amarela, a Pinta, a Morena e a Rubia.
3: Sí. E cantas de vos andúbestes cas vacas?
5: Bueno,
3: Santiago mismo. Idades á casa do avó ou da avoa,
5: non? Exacto, entonces ali, sempre,
3: ali
5: sempre
3: había, pois ou estaba o Pinta, ou Amarela, ou a Xubenca,
5: ou un contacto, un bo contacto, ou os nosos pais mismamente, sí.
2: Non sei se identificados un poquinho coa placidez que teñen as vacas, por exemplo, ou non? Sí.
4: Totalmente, de feito, sí. O nome ve un pouco por aí. Somos é un animal co que nos sentimos absolutamente identificadas.
3: É que fai un home cas vacas.
4: Gústanos pacer. Xa decía Castelao que a vaca era o símbolo da paz tamén. Vale. Tamén vai con nós iso.
3: Sí.
2: Como empeza este proxecto? Porque tedes un estilo musical moi peculiar, non? Interpretades sempre cancións de outros artistas. Como vai?
6: Sí, a idea comezou versionando as nosas divas de referencia do pop, da adolescencia.
2: Non serán as Spice Girls?
6: Por suposto. Nos coñecemos nun coro, empezamos a facer voces e a ver que calquera melodía con éxito tiña algo máis que detrás desa producción musical, superproducción, non? E empezamos a rescatar esas melodías, a espilas e a facer armonías, voces fermosas, modificar letras que, bueno, que non estábamos tan de acordo, feminizalas e así.
2: E aquí na gala, que canción interpretaches na gala?
6: Interpretamos.
2: Foi especial as cancións aquí da gala dos premios José Hermida ou non? Cal foi?
6: Non, rescatamos de un repertorio que temos de Divas Live e xuntamos as poetas todas, xuntamos a Rosalías nun primeiro tema, xuntamos a nosa amiga Chanel, que ten unha peixería, ninguén sabe esa historia, e acabamos con Cocosido, con Karol G.
2: Non sei se nos poden cantar algo en directo.
3: Ahora non, que ahora non están traballando,
2: Non.
3: Ahora non están traballando.
5: Estamos fora de guitarra, nin voz, faltanos unha voz que
3: parte, no, non sei se traes algo solto ti, pero
2: Jacobo, eu creo que ten no estudo o directo que hicieron de vacas. Aquí está.

0: qué buen ritmo teñen, ¿eh? Pois a modiño saudamos a nosa seguinte invitada dunha forma tamén a modiño e saudablemente, non? Patricia de Vega Saroski, que é un dos patrocinadores dos premios José Hermida. Tens aquí unha galletinha, non? Patricia, que tal vos días? Que tal a gala?
1: Moi ben, moi ben. Increíble, como o ano pasado, penso que incluso mellor, era complicado, superarse.
0: Mira, queda alguna bolsiña desas roxas para Eloi e para min?
1: Penso que sí, penso que aínda queda unha bolsa saudada.
0: Que levaba esas bolsas?
2: Que
0: levaba?
2: Para min é suficiente, pois xa conto,
0: Que levaba, Patricia?
1: Pois mira, levaba unha peza de fruta, tamén levaba unha barriña de cereais e unha botellinha de agua para recargar forzas.
0: Vega Segorski tamén quiso recoñecer a unos rapaces que fixeron que os tivemos aquí, a mellor sopa do mundo. Por que, Patricia?
1: Pois porque roubaron o seu corazón directamente. Foi un podcast feito moi con moitísimo cariño, de nenos moi moi novos, e ademais que poñan en valor a cociña tradicional con produtos de proximidade, que é basicamente o que poñemos nos en valor tamén nos supermercados.
2: Por que este tándem de Vegalsa con cos rapaces, ca radio escolar? Por que facedes isto?
1: Porque é un dos proxectos 360. Eu decía sempre que bueno, cando nos presentaron este proxecto, reúne todo para nos: o consumidor do futuro, que son os rapaces, a promoción, poder promocionar entre eles os hábitos de vida saludable, e tamén, bueno, colaborar cos medios de comunicación e sobre todo coa radio, tamén un tempo no que fai falta pois conciencia crítica, pois tamén estar ao lado deses valores, ¿no?
0: Que actividades facedes cos rapaces? Porque incluso creo que o levades aos supermercados para que vexan precisamente, non? Onde están.
1: Sí,
0: o alimentación saudable.
1: Como comentaba antes, o que queremos tamén pensar no consumidor do futuro, que son estas novas xeracións, temos un programa que se chama Visita tu Super, no que achegamos os nenos aos supermercados, e tamén tamén queremos que os nenos coñecen de onde veñen os produtos, no? A través de Capitán Mareas, que é outro dos proxectos que temos en marcha, levamos aos rapaces a que coñezan as lonxas.
2: E van coas nais ou tamén participan na compra? Ou cos pais?
1: Pois mira, van cos compañeiros, que tamén é unha maneira...
2: Non, perdigo que cando xa despois a día, non? Que vemos rapaces que están, pois, acompañando aos pais. ¿Participan eles da compra ou deixan seguir polo que digan os pais? Como é?
1: No, pensamos que das dúas formas, no? Eles sempre traen a receita de hai que comprar destas cousas, estas cousas, pero ao final que ten decisión de compra, pois, máis nais.
2: Mira, para ali que ven e queda aquela meniña, no colo.
0: Ai, Lu!
3: Hola!
1: A verdade que sí.
3: Elena con H.
0: Cantos anos tes, Elena?
4: Seis
0: a niños. E que fixeches na gala? A ver, Elena, contanos.
5: Presentaches?
4: Sí, somos os locutores.
0: Ti estabas enriba do escenario, Elena.
4: Sí.
0: Diante do micrófono, nunha mesa, como se si foses unha profesional da radio. Sí.
5: Ya sabes que na radio non se pode decir sí coa cabeza.
0: De que cole eres, Elena?
6: Donde eres?
4: Pedra. A Pedra.
5: Da Auga en...
6: Bueu.
0: Moito tempo ensaiando, Elena. A ver, estabas nervosa hoxe pola mañá ou non?
5: Sí. Hoxe pola mañá díxonos o seu papá que nin chegou a almorzar. Pobre, que non tiña ganas. A que non? Pero despois almorzaches aquí.
4: Sí.
5: Rico. Que almorzaches? Unhas tostas?
4: Un zumo e unha tostada.
5: Saudable, Patricia, moi saudable.
1: Perfecto.
2: E non dormiches como a luz? O ti dormiche, ti dormiche, porque non...
5: Fixemos un trato, claro, se ela se poña nerviosa, eu tamén.
2: Ah, vale.
5: E como ela despois tranquilozou, entón eu tamén quedei mellor.
0: Temos que ir pechando o programa, pero estar connosco agora Alfonso González, Luz Espiño, e tamén máis presentadores desta gala.
5: Bosco e Raquel.
0: Con Tomás xa estivemos falando,
6: Unha parte deles que...
0: Tomás...
6: Sí, Tomás gala por todos, sí. Pero os outros se marcharon, foi unha pena porque non nos despedimos deles, terminamos tarde, como se supoñíamos, pero incluso máis tarde.
5: Non nos derredes.
6: Perdón, pero non, vale.
2: Estuve.
0: Casi rompo perna, pero bueno, non pasa nada.
6: O mellor de todo, que se acabou.
0: Que tal?
6: Ben, cansados. Moi cansados.
2: Alfonso xa dixen antes que se llevía a subir por esa especie de rampa arriba, que ven, non? Cando va subindo polo auditorio, viña como de... pero eu creo que era de satisfacción, Alfonso.
6: Vale, é unha forma de verlo. Sí.
2: Pois miro así.
6: Sí.
5: Como está Bosco?
7: Eu, a verdade, estou bastante contento. Foi unha experiencia que me gustou moito, que non a pode vir todo o mundo. E a verdade foi moi bonito, pois poder falar diante de toda esta xente.
0: É un luxo, é un luxo, Ti de que cole eres, Bosco?
7: Do A Pedra.
0: Sí. Ah, también.
3: Lo mismo, pero de primaria.
7: Yo estoy en sexto y ahora estoy en
0: fondo. ¿Y ella?
6: Es de aquí de al lado.
8: Yo soy do CEI Vila Verde Mourente.
0: ¿Y cómo fiseches para coordinar las intervenciones? No sé, siendo de distintos centros. Alfonso, Luz.
8: Cada quien.
6: A ver, elexímolos en función do seu paso por los talleres de radio escolar, donde vimos que se desenvolvían un poquinho ben, e a cegas, a esperar que fose así. E despois ensayo.
8: Sí, a ensayar moito para que isto saliera como saiu. Tivemos que ensayar en diferentes ocasións, na radio de Pontevedra, onte aquí nun ensayo xeral pola tarde, facendo o que poidemos para que isto saíra o mellor posible.
6: Fixéstelo moi ben.
9: Fixéstelo perfecto. Cada quel tiña o seu papel, sabía cando tiñan que actuar. Se Elena, que era quizáis a que máis podía estar perdida, que nos dou unha lección a todos, había sempre algún dos maiores que tiña que acompañala, non houve problema.
0: Por certo, algunha anécdota da gala que non podemos ver ou que non... non sei.
6: No. A anécdota foi que se averiou un micrófono, tuvieron que poñer unha cinta para que non caíse micro, cousas que pasan con os técnicos, sempre pasan os técnicos, sí. Non digo nada, pero os técnicos sempre pasa algo. E entonces,
9: bueno, tamén, ao principio tamén un micro que non funcionaba, sí, parece micro. Ser que o apagamos nos coa man, non sabemos. Sí. E despois, pois, que nos digan que non sabemos, ¿no? Dende ali arriba a perspectiva é totalmente diferente, vives noutro mundo.
6: Luz Amaiseo, non estivemos na gala.
0: Ya.
2: ¿Cómo?
6: Non estivemos, non somos conscientes da gala.
2: Ah, claro, non a viste da parte de afora.
6: Non sabemos como quedou a gala.
2: Xa.
6: Nos estábamos dentro da gala, pero non sabemos. Entonces,
0: uh-huh. No. ¿Y a estes rapaces?
6: Estes rapaces maravillosos. Ahora levanse un premio de 1,000 euros cada un.
2: No me digas eso. Sí.
0: Ah, sí.
2: Cada un. O sea que...
0: Si foi algún cole gañador.
6: No.
9: O que sí podemos dicir é que fixeron incluso amizade. Faltan Flavia e Sarai, que fixeron amizade. Son, vamos, amigas da alma. Viñan aos ensaios a radio, de repente, non, quedamos coa miña aboa na casa da miña aboa. Bueno, vale, perfecto. O sea, houbo tamén amizade a través desta iniciativa.
0: Bueno, pues xa damos por rematado a gala, xa rematada, e tamén este... especial posgala, dos premios José Hermida de Radio Escolar. Por certo, Luz, o martes seguimos cun programa especial.
9: Seguimos.
0: Opinión.
9: 50 anos.
0: Ti non descansas.
9: Non, 50 anos en antena, de xeito ininterrumpido, hai que celebralos cos que saben, cos que estiveron pois durante todos estes anos en primeira línea do micrófono, dende os inicios, José Luis Adrio, Hipólito Fraguas, Meli Fandiño, Manolo Fernández, agora Iván Montáns e unha servidora.
0: Por certo, había unha profesora de Córdoba Ullosa, de Ponte Caldelas, que era unha fiel ointe de Radio Pontevedra.
6: Hai unha profesora do Cordo Boioso de Ponte Caldelas que ten unha foto de Radio Pontevedra hai moitos anos propio cole, porque esa profe ganou un premio moi importante, que era un viaxe a Italia nos mundiais, e era a propietaria do hotel do restaurante balneario de Ponte Caldelas, que o día que veu o concurso ardeu o restaurante.
9: Ela foi igual a onde?
6: E ganaron ela máis o irmán e participaron. Era un eliminatorio, era a final no Centro Comercial da Barca de entón, e ganaron o premio e se foron a Italia. Era o Mundial de Italia.
0: Sí.
9: Como para non esquecer, etelo allí na escola.
6: Unha historia inolvidable. Por certo, termina en anécdota. Quixo facer unha foto con nós agora.
0: Sí, es que estivo preguntando, quería coñecer a Meli Fandiño tamén.
6: Pois eso pasou no ano 90, por aí, 80 e tanto.
0: Bueno, moitas anécdotas, seguramente o próximo martes no Café Moderno. Está aberto para todo o mundo,
9: para todo o mundo, até completar a foro. De 12 a 2.
6: Pero dixeche 50 anos, 50 anos de La Opinión.
0: Sí.
6: Luz é moito máis nova.
9: Deixámolo aí.
0: Alfonso e Luz, de verdade, enhoraboa por esta preciosa gala.
6: Gracias,
0: bueno, o coro también. Espectacular.
6: Sí, pero aí non temos nada que vernos.
0: No,
6: así.
0: Un comentario.
6: Sí, sí.
9: Creo que faltou nomear a Nico de Barro, que tamén unha aperta porque marchou.
6: Sí.
9: Un dos rapaces que tamén colaborou.
0: Bueno, pues moitísimas gracias, compañeros, enhoraboa. Gracias a vos tamén, chicos, a seguir disfrutando da radio, da maxia da radio. Pois pechamos xa, non? Eloi, gracias Patricia Begal Saroski por estar connosco. Foi un placer. Ora nos pasará como a Luz e Alfonso. Descargamos xa toda a enerxía.
2: Sí.
0: Ahora chega o fin de semana. Eu que desconectar un poquinho.
2: Tengo unha galleta, Elena.
0: Eu quero unha bolsa de gas de Begal Saroski.
2: Non quero galletas.
3: Xa
2: comín. Vale, así me gusta, muller. É que se ten grabado aquí, non sei como se fai, un micrófono. Estos micrófonos ahora xa non se ven, son dos de antes.
0: Por certo, que fixeron os de Carlos Oroza.
2: Sí,
0: ¿no?
2: Sí, hay que decirlo. ¿Esta es la edición especial?
9: Sí, non, é todo Carlos Oroza.
1: Exacto.
0: O fixeron os de Carlos Hostelería, os Hostelería Carlos Oroza. Hostelería. Hay que darles las gracias tamén a eles. Pues nada, pechamos. Gracias, chicos. Gracias, Eloy. Nos pechamos. Bo fin de semana para todos. Volveremos con este magazine, Eloy dende Arosa e eu dende Pontevedra o próximo lunes a partir das 12:25. Sean felices e sigan escoitando a radio. Eloy, bo fin de semana.
2: Igualmente, buen fin de semana a todos.
0: Fue un placer
2: disfrutar de Radio esta gala. Pontevedra, Radio Rosa, Radio Pontevedra de Zatabeiros, pues muchas gracias por estar con nosotros, porque también lo percibimos.
0: E que viva Radio, por moitos anos máis.
10: ¿Calor en verano y frío en invierno? Con las ventanas de PVC de Top Ventana, fabricadas con perfiles Beca, tu casa se convierte en un lugar más silencioso, eficiente y acogedor. Top Ventana, somos fabricantes e instaladores y te acompañamos desde el primer paso hasta el último detalle. Visítanos o entra en topventana.com. Cambia tus ventanas y haz de tu casa el lugar a donde siempre quieres volver.
11: Hotel Carlos I Silgar de San Senxo. Descubre un lugar para el relax, el bienestar y la buena gastronomía, con las mejores propuestas para disfrutar de una experiencia única. Sorpréndete con todo lo que tenemos para ofrecerte en hotelcarlos.es y en el 986 72 70 36. Hotel Carlos I Silgar de San Senxo.